tamje duje tsangye toba simjo namga de sama la so ta de ji sorda semba duje da tunda je da lo de yila je da mwe ba da tinge jin sim tamje la te da ba ye shin do ja ta nyo mo sa che de ji